0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: сьогодні в випуску. За що рій Ванкувер було відзначено нагородою Міністерства закордонних справ України «Бурштинове серце»? Хто стоїть за цією волонтерською ініціативою і як вона стала частиною системної підтримки України в Канаді? Як сьогодні працює ця підтримка через людей, їхні дії та результати, які об'єднують громаду за тисячі кілометрів від батьківщини? Про неймовірних людей, їхні історії, виклики та служіння Україні у спеціальному випуску «Діаспора FM».
3: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. «Діаспора FM».
4: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора FM» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
2: 4 липня танцювальний колектив «Мрія» запрошує глядачів на яскраву концертну постановку «Традиційне українське весілля». Це буде не просто концерт, а справжня подорож у світ українських традицій, де оживуть народні звичаї, барвисті костюми, запальні танці та багата культурна спадщина України. На сцені «Shifty Pass Theatre» у Форт Лендлі талановиті артисти представлять результат цілого року наполегливої праці, майстерності та любові.

0: До української культури. 4 липня 2026 року. Початок о 17:00. Chiefs Pass Theater, Ленлі. Не пропустіть вечір, який об'єднає покоління та подарує справжнє українське свято. Вас вітає Діаспора ФМ та Володимир Івашина. Земля наша кривавилась, але запікала сльози пралісів у тривкі бурштинові злитки. І через солоні океани летів працьовитий рій, несучи в грудях те гаряче сонце, сховане в камені. Бо безсмертний той народ, чиє серце б'ється в унісон із батьківщиною на іншому боці світу. Сьогодні у випуску історія волонтерської ініціативи, яка присвятила своє життя служінню Україні далеко від рідного дому. Упродовж років команда волонтерів «Рій Ванкувер» тримає свій фронт у Канаді. Основний напрямок роботи волонтерів – тактична медицина, закупівля, формування та передача високоякісних тактичних аптечок, які використовуються на фронті і уже врятували тисячі життів українських захисників та захисниць. Одним із напрямків є також забезпечення медиків евакуаційними авто на головні напрямки фронту, підтримка медиків і поранених, забезпечення підрозділів розвідувальними дронами, а також акумулювання коштів на виготовлення і логістику маскувальних засобів. Також здійснюється збір та відправлення гуманітарної допомоги туди, де вона потрібна найбільше. Та діяльність «Рій Ванкувер» давно вийшла за межі волонтерських зборів. Це об'єднання є одним із рушіїв масштабних громадських та політичних акцій на підтримку України у Великому Ванкувері. Від багатотисячних мітингів і маршів солідарності до відзначення Дня Незалежності України та інших знакових подій, покликаних нагадувати світу про боротьбу українського народу за свободу та незалежність. Нещодавно ця багаторічна праця була відзначена високою нагородою Міністерства закордонних справ України – «Бурштиновим серцем». Відзнаку ініціативи «Рій Ванкувер» вручила людина особливої честі та гідності – генеральний консул України в Едмонтоні Вікторія Божко. У цьому випуску «Діаспора ФМ» ми розповімо історію людей, які стояли біля витоків цієї ініціативи, дізнаємося, як вона народжувалася, які виклики довелося подолати та що сьогодні об'єднує цей рій у спільній справі. Кожен із них розповість власну історію долучення до команди, головну мотивацію про те, що тримає їх разом, які виклики стоять сьогодні та якою бачиться подальша місія. Бо справжня сила цього об'єднання у людях, у тих, хто, перебуваючи за тисячі кілометрів від України, щодня доводить, відданість не вимірюється відстанню, і поки б'ються серця таких людей, Україна має міцний тил, який не зупиняється ні на день, наближаючи перемогу України.
1: Волонтерська ініціатива «Рій Ванкувер», вона показала свою високу відданість Україні під час повномасштабного вторгнення, допомагає своїми зусиллями, підтримує захисників України, точково підтримує, і вона сприяє об'єднанню громади, так, в Канаді, Британській Колумбії. І ця відзнака – це головна відзнака міністра закордонних справ волонтерським організаціям, яку я щаслива донести сьогодні «Рію Ванкуверу». І закликаю громаду, закликаю канадців надалі об'єднуватися, підтримувати, щоб ми йшли до перемоги України і разом мали наснаги далі будувати нашу незалежну Україну. Я працюю в трьох провінціях і двох територіях. І дякую волонтерам Конгресу українців Канади, які постійно допомагають нашим виїзним консульським обслуговуванням. Дякую «Рій Ванкуверу», єпархії, де ми проводимо. І дякую всім нашим громадянам, які приходять і підтримують нас. Ми підтримуємо українців і таким чином спільно будуємо спільну справу.
2: Необхідно, як ніколи, об'єднатися, необхідно дивитися в конструктив, необхідно дивитися в те, що ми можемо зробити тут і зараз. На початках варто підкреслити, що без цієї ролі просто неможливо уявити собі супротив ту єдність, яку народ України зміг досягти для того, щоб відбити ворожу навалу. Потрібно дуже максимально напружитись, мабуть, в цей момент для того, щоб підтримувати військо, підтримувати його увагою.

0: підтримувати навіть дрібними речами, такими як репости, такими як в соціальних мережах, продовжувати говорити про це, думати про те, що вже все минулося, чи хтось забув про те, що відбувається війна, що повномасштабне вторгнення триває. І хотілося б сказати, що наступає час, коли волонтерські організації мають трошечки вже зазирнути вперед, планувати трохи більш стратегічно. Тобто вони мають, мабуть, обирати більш спеціалізовані напрямки та і дивитися за тим, що відбувається не тільки довкола, не тільки в їх діаспорах, чи не тільки в підрозділах, яким вони допомагали раніше, а й що відбувається з громадськістю, що відбувається з громадянським суспільством в Україні. Тому що ті інститути, які закладаються зараз, вони критичні для нашого майбутнього. Вони, незалежно від того, закінчиться війна завтра чи післязавтра, ми маємо зараз думати про те, яким чином буде розвиватися громадянське суспільство і українська демократія.
1: Рій Ванкувер є одна з найважливіших організацій в українській громадськості Ванкуверу. Вони роблять дуже важливу роботу, особливо під час війни. Вони закривають таку одну з найважливіших ніж в нашому волонтерстві. Вони фандрезять на евакуаційні автомобілі, на засоби першої допомоги. І тому для нас дуже важливо робити, комунікувати між нашою громадою і підтримувати Рі Ванкувер у їхній діяльності, тому що ця діяльність є надзвичайно важливою.
2: Історія Рі Ванкувер почалася у лютому 22-го року під час початку повномасштабного вторгнення. Ми зрозуміли, що ми не можемо стояти осторонь того, що відбувається, і ми вирішили включитися активно в процес допомоги Україні. Основний напрямок діяльності – це є допомога тактичною медициною. Оскільки я бувший військовий медик, Віталік – лікар, і наша основна думка, основна ідея була допомагати тим, чому ми розуміємося, в чому ми розбираємося. На п'ятому році війни ми вимушені допомагати далі засобами тактичної медицини, тому що там підрозділи далі потребують цієї допомоги, власне, тактичної медицини, тому що не налагоджено належним чином постачання засобами тактичної медицини, і ми вимушені продовжувати допомагати. Ми допомагаємо всім, в кого є гостра потреба, власне, в аптечках і в засобах тактичної медицини. До нас звертаються безпосередньо медики підрозділів, до нас звертаються командири підрозділів, і звучить, нам терміново потрібно, тому що в нас немає цього наразі. Ми не розбираємося, чому немає, чому там якесь перешкоди в постачанні по лінії Міністерства оборони чи інших структур. Ми просто беремо і виконуємо це. Це десятки тисяч засобів, це є тисячі індивідуальних аптечок, це вже, мабуть, десятки тисяч. І це, я можу з гордістю сказати, що це, мабуть, сотні врятованих життів. Гаряче серце і бажання допомогти, бажання бути поруч з нашими військовими, бажання бути пліч-о-пліч з нашими захисниками України. І неможливо стояти осторонь цих процесів, що відбувається. Сили вам, я знаю, яке пекло ви проходите. Я тільки можу уявити, що з чим ви стикаєтеся, з якими викликами. Але з гордістю можу сказати, що ви самі сильні люди на цій планеті. Дякую вам.
3: В жовтні 23-го року, коли постала така негайна потреба української армії в дронах, виникла в мене така ідея. Я і Ілля Саквук, ми зняли таке вірусне відео. Ми планували його зняти десь в Ванкувері, в даунтауні, але була така дуже погана погода, і ми його зняли, таке епічне відео в підвалі, яке розлетілося соцмережами по Ванкувері, Канаді цілій. І це було такий початок заснування Рі Ванкуверу. І почали люди нам донатити, і перший запит, який в нас був, це був дрон на Mavic T3 з тепловізором. Він був дуже дороговартісний, коштував на той час 5-6 тисяч доларів. Ми закинули це відео, і воно дуже швидко набрало перегляди, люди нам почали донатити, телефонувати. Ми за тиждень назбирали на цей дрон, але найбільша допомога прийшла з острова Salisbury Island, від Ігора Дромохода, який також долучився до нашої ініціативи, став частиною нашої команди, і він привіз нам чек на 5 тисяч доларів на той момент. І ми тоді не зупинились на одному цьому дронові і почали шукати, купляти інші дрони, які захищали наші кордони, контролювали це. Ми почали на маркетплейсах канадських викупляти бушні дрони Mavic 3 Pro. Потім згодом наша команда почала розростатися, ми спілкувалися з хлопцями, які допомагають медицину. Це Віталій Кубацький, Олександр Воробець, вони мали свою організацію Save Ukrainian Soldiers, і ми подумали, чому ми, українці, не маємо об'єднатися. І ми всі разом поговорили, поспілкувалися, і ми об'єдналися, щоб підсилити один одного. В когось є сильні сторони, хтось в чомусь кращий. І отак все почалося. І ми зараз

0: До кожного з нас довіра до того, що ми робимо, як ми користуємося грошима, як ми доцільно їх розподіляємо. Оце всі проекти, прозорість, доброта, яка в нас є, моральні, духовні цінності, які люди цінують. І в нас в команді от всі з такими добрими серцями, добрі душі. І вони вірять в перемогу України. І всі історії, коли ми читаємо військових, в нас є також волонтери, яких близькі загинули, і яким це дуже болить душа, і тому вони роблять все. Хочу відзначити Лілю Ратушну, вона мама двох синів. Вона знаходить час для сім'ї, для волонтерства. Всі заходи в Ванкувері, які відбуваються, всюди Ліля з нами, і вона така дуже доброю душею. Ну, я можу звітувати, за минулий рік ми допомогли українській армії на 270 тисяч доларів. Ось ці звіти в нас є, ми відправляємо нашим підписникам емейли з щомісячними звітами. Тому в нас є веб-сайт, де ми також акумулюємо гроші, підписники. І люди можуть бачити також в наших соцмережах, що ми купляємо, куди тратимо гроші. Ось так.
1: Попередньо я чула про Ванкувер на одному з виступів біля Art Gallery. Іван тоді виступав. І потім, коли я почула, що треба перевезти дрон, я теж погодилася. Так ми познайомились, вони дізналися мою історію, оскільки я багато років в Україні волонтерила ще до переїзду в Канаду, збирала багато коштів, і якось так ми познайомились, пішло вже, поїхало, і я так стала частинкою Рою. Де потрібно СММ, де потрібно організувати якийсь творчий вечір, чи приписати сценарій, якийсь збір організувати чи підказати, ми всі разом частинка одної великої цілої команди. Це моє життя. Тобто, щодо повномасштабної, я волонтерила, і зараз я це відчуваю, я люблю допомагати людям. Звісно, хочеться за інших умов допомагати, не через війну, щоб війна закінчилася, ось. Але це велике значення має. І будучи в Рою, я пишаюся, скільки величезної роботи, якої навіть не видно, не афішуємо, але робиться, якими об'ємами. І коли військові пишуть, що дзвонять, навіть вчора один з них казав, що ми дуже багато допомагаємо саме одеському напрямку, і що ми рятуємо життя, ці слова вартують дуже багато.
2: Ми робимо такі пікніки, збираємо кошти на купівлю тактичних дронів, на тактичну медицину, автомобілі, всі потреби, які потрібні для Збройних сил України.
3: Все почалось з того, що Іван запропонував мені зняти короткий ролик, закликати всіх ванкуверчан зібрати гроші на дрони. Так в нас вже була волонтерська організація по медицині, але не було нічого по дронах. І вони тоді якраз ставали популярними в кінці 23-го року. Ми просто зняли відео, і воно Пішло. Та і зараз це велика організація, і зараз я в більшості беру просто технічну частину на себе. Що там з звуком щось треба, відео зняти, молодь залучити, і більше такі напрямки. Для мене це як обов'язок, я вважаю, тому що ми зараз в безпеці в іншій стороні світу, і поки наших людей там вбивають, знайомих, друзів, ми не можемо просто тут сидіти відпочивати, ми маємо долучатися максимально всі.
4: Особисто я долучився до волонтерського руху на початку великомасштабного вторгнення через лінію Save Ukrainian Soldier, яка була задумана колегами Олександром Воробцем стосовно власне постачання турнікетів, аптечок, засобів тактичної медицини, які були гостро необхідні на той момент. Потім протягом року, коли з'ясувалося більше потреб, і війна стала ще більш технологічною, дроновою, було зрозуміло, що потрібно багато дронів різного призначення, і цивільних, і я маю на увазі, які виконують і цивільні місії донесення медикаментів, продуктів, води, так само і виконують бойові розвідувальні завдання. А тоді усі почали шукати дрони на вторинних ринках Канади, США, тому що не було налагоджені лінії в Канаді. І особливо при катедрі церкви Пресвятої Євхаристії, де є велика молодіжна група, виникла ідея збирати кошти також на дрони, але не на один чи два, а на цілий рій дронів, щоб їх було кілька десятків. Тому що зрозуміло, що тільки великі масштаби навіть в контексті одного бою можуть принести відчутні результати. Та Іванна Палка, Ілля Сакфук тоді організували такий невеличкий відеокліп «Рій Ванкувер», бо ідея була зібрати рій дронів від Ванкувера. Я долучився до

0: них ми поєднали ці дві лінії дронів Save Ukrainian Soldier під загальною шапкою. Зараз традиційно далі Олександр Воробець, я, тець Михайло Озорович, більше, можливо, тяжім до гуманітарної гілки по роду своїх занять, так як в минулому медики, священник, молодь. Зрозуміло, більш така цікава технологічні речі, тому мали дуже багато і донацій, купували дрони тут, є люди, які дрони тут навіть виготовляють. І знову ж таки, рівень коверна є, напевно, організація в сенсі, як організація, це як в Канаді кажуть grassroots movement, тобто це такий певний народний рух, тобто у нас немає якоїсь членства по запису, люди долучаються часто спонтанно, приходять, відходять нові хвилі, але мета одна, тобто підтримати цей рух від початку і до кінця війни, не зупинятися. За певною аналогією з Збройними силами потрібні нові люди, багато людей, які допомагали на початку, зараз життя затягує в якісь інші сфери, проекти. Завжди потрібна свіжа кров, тому якщо є бажаючі долучитись до руху, знову ж таки, ми вітаємо не лише якісь фінансові донації, багато є роботи логістичної, організаційної, організації подій по типу того пікніками. Час від часу робимо більше події, це, напевно, тренд останніх пару років, так звані пікніки, де ми стараємося зібрати на щось, може, більш масштабніше, так як евакуаційні авто, яких вже кілька штук було закуплено через такі більші масові зібрання. Тобто рівень Ванкувера, основний, напевно, посил – це всі ми, це наш вулик небайдужих українців Ванкувера. Так, ми маємо реальні обличчя, але це не одне, і не п'ять, і не десять. Тобто в різні часи зможе бути від кількох чоловік до 150+, і все дуже класно.
1: Наша історія в Ванкувер спочатку почалася з UA Rally, тому що ми шукали, кому передавати кошти, які ми зібрали на мітингах. І от знайшли Рі Ванкувер. Були дуже завжди задоволені з ними співпрацювати, тому що ці всі кошти рятують життя наших військових. Також потім уже я ближче познайомилася з командою Рі Ванкувер, і мені запропонували очолити такий напрямок, як збори на маскувальні сітки. Спочатку я це самостійно робила, зараз у нас вже є четверо волонтерок, включно зі мною, які збирають на маскувальні сітки. Ми по черзі збираємо. Ось, якраз, до речі, в понеділок завершується мій збір на маскувальні сітки. Штаб знаходиться в Кременчуку, там жінки, дівчата, волонтерки приходять щодня і плетуть ці маскувальні сіточки. Тканинка приїжджає їм, вони її ріжуть, в них є спеціальні такі спорядження, щоб нарізати тканинку. І волонтери плетуть, військові залишають їм свої запити, і вони вже відправляють на різні підрозділи, в залежності від того, від кого більше є запитів. Відправляють ці маскувальні сітки. Так, якщо я можу в сумах сказати, бо ми суми збирали. Зараз ми в середньому збираємо десь кожних 1,5-2 місяці і десь в середньому плюс-мінус $1000 канадських йде на цих 1,5 десь місяці, так.
2: Я вирішила на своє день народження зробити фандрейзинг і збирати кошти. От, я назбирала кошти на дрони і не знала, куди віддати ці кошти. Хотіла, щоб якось швидко їх перенаправили. І я випадково, я була на протесті, це було річниця війни в Україні. Я зустріла Івана Палку. Ти ми з ним розговорилися, я його навіть не знала. І я кажу, от я зібрала гроші, може ти можеш когось порадити. А він таки каже, можу, Рі Ванкувер. Я навіть не знала, що він тоді по суті в Рі Ванкувер. І я передала кошти, в мене брат служить, і я попросила брата, бо можна написати напис на дронах, що ти точно знаєш, що їх доставили. І я попросила брата, кажу, ти служиш? От скажи, що хочеш, то і напиши на дронах. І в мене брат вибрав якусь репліку з віршів, я вже не пам'ятаю. І ми написали, за 6 днів дрони були на фронті. Просто такою швидкістю я була нереально вражена. Думаю, як ви так швидко працюєте? За 6 днів мені скинули фотографію дронів, які вже були на фронті. Тому я запитала, може я якось можу бути корисною, мені би дуже хотілося допомогти, і ви такі молодці, так швидко працюєте. І мені сказали, ну от, може, які в тебе таланти? Ну, в мене нема багато талантів.

0: я люблю говорити, напевно, як помітно. Тому я якби зараз в основному роль ведучої на різних пікніках. Я не одна, переважно, що в мене є партнер Володимир, який просто природний ведучий, а я так трошки допомагаю. Деколи збираю квиточки. Тому якби основна роль, напевно, ведучої, але деколи ще квиточки збираю. Я просто десь чоловіком із інтерв'ю, де казали, ти або на фронті, або для фронту. Я думаю, інакшою позицією в українця не може бути. От якщо ти українець, ти маєш виконувати якусь, і неважливо, чи ти в Україні, чи ти за кордоном. Просто найважча робота тих, хто на фронті. І наша задача, ну, зробити все, щоб для них це було як найбільш безпечніше, те все, що ми можемо для них зробити.
1: Моя історія почалася в Рі, Ванкувер, з того, що мій син військовий, він захищає нашу неньку Україну. І я хотіла йому допомагати будь-яким чином. Спочатку ми це робили самостійно в компанії, в якій я працювала. А потім я потрапила у Рі, Ванкувер. Мене запросили, і я дуже вдячна. Я займаюся направленням допомоги військовим з виготовлення сіток. В Ванкувері ми збираємо в Канаді гроші, відправляємо на закупівлю в Україну. І дівчата в Україні, наші майстрині, плітуть нашим хлопцям сітки, які захищають нас. І я дуже вдячна Рі, Ванкуверу за те, що я маю таку нагоду допомагати нашим військовим, нашим дівчатам військовим, нашим хлопцям військовим, батькам і всім, хто є в Україні і захищає там наших близьких, які залишилися ще там. І мають дати змогу нашим хлопцям розуміти, що їм є куди повернутися в ту коротеньку відпустку, яку вони мають, що їх вдома хтось чекає, не пусті стіни. Я дуже вдячна за це.
2: Моя історія почалася з того, що я робила збір для свого колишнього колеги. Я шукала, куди я можу передати ці гроші. Знайшла таку організацію тут, Рі, Ванкувер. Познайомилася з хлопцями з команди, ось, і задонатила їм. І з таким чином вони почали мене долучати до різних заходів та інших зборів.
3: Моя історія почалася з того, що я дізнався, що в Ванкувері є така організація Рі, Ванкувер, от, і яка допомагає нашим військовим. І мені було дуже приємно, що так далеко від рідної землі я можу своїми якимись корисними зусиллями допомогти. І я запитався 2 роки тому, я приєднався до Рі, Ванкувер, і мені дуже приємно, що стільки людей далеко від дому приєднуються і допомагають, підтримують наші Збройні Сили України. Будемо і надалі це робити.
4: Ну, вони роблять унікальну справу, настільки відданою, настільки результативно. Вони всі ці роки постійно відсилають гроші, збирають гроші на допомогу медикам. Вони кожного дня рятують життя. Ну, дуже важливо, коли ти за кордоном, коли ти не можеш власно сам що зробити, знати, що ти можеш якось допомогти. І навіть за це я шалено вдячна їм, тому що це врятоване життя і це відчуття для тих, хто тут, що вони потрібні, що вони можуть щось змінити. Найперше, найпрактичніше те, що ми робимо концерти, ми збираємо гроші. Але найголовніше те, що наша культура, наше мистецтво має звучати, нас мають знати, нас мають цінувати, світ має чути, які ми незвичайні, які ми талановиті. І саме культурна дипломатія може зробити величезну справу, пояснити світу, що нас треба захищати, що нас треба цінувати. А для митців це важливо, тому що ми робимо свою справу і ми причетні до врятування своєї країни і для того, щоб наше мистецтво збереглося. За один рік ми зібрали приблизно 50 тисяч доларів. Також ми надсилали і на допомогу лікарям, але також до допомоги нашому університету. Я викладала, була професором Харківської консерваторії, і ми допомагали нашому університету, тому що він постраждав від влучання бомби, для того, щоб люди, які там залишаються, мали змогу продовжувати працювати, і щоб концерти навіть йшли, для того, щоб це збереглося.
5: Ми, власне, не так давно волонтеримо з чоловіком.

0: Ком і просто хочемо бути чимось корисними громаді, хоч якось зробити свій внесок в життя громади.
1: Ну так, ми вважаємо, що це, мабуть, найкраще. Це як внесок кожного, який можна зробити як будь-якою найменшою справою. І, ну, як мінімум, це класне проведення часу з хорошими людьми.
2: Кожен з нас, то чимось займається в Канаді, може допомагати організації. Ми от обрали Рі Ванковер, тому що вони знаходяться в Ванковері, і ми от вирішили, як наша ініціатива волонтерів, ми вже другий рік приймаємо участь в BMO-марафоні. І BMO дає нам винагороду. Минулому року це було $500, і цьому році теж $500. І ми вирішили в минулому році передати ці гроші на Рі Ванковер, і в цьому році вирішили зробити так само.
3: Ой, це дуже велика робота, яку роблять хлопці, дівчата з Рі Ванковер. У мене нема такої можливості бути тут і допомагати, да, так активно, як вони це роблять. Але я завжди радий, коли вони щось роблять, і завжди маю можливість участвувати. Рі Ванковер я завжди дякую, і завжди радий, що вони трапились на моєму житті і допомагають мені допомагати Україні.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці. Рі Ванковер, дякуємо за вашу допомогу з дроном Mavic 3. Ми цінуємо це. Разом до перемоги. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Доброго дня, дорогі друзі. Хочемо подякувати за придбання Mavic 3 Pro, який виконує бойові завдання. Ми бійці 110-ї бригади 3-го батальйону. Особливо подяка волонтерам Рі Ванковер.
7: Бажаю міцного здоров'я. Хотів би подякувати Рі Ванковеру за дрон, який буде боронити кордони нашої України. Він буде знаходитися в бригаді 3002 оперативного призначення, який знаходиться на Покровському напрямку, Добропільський район. Дуже вам вдячні від нашої цієї бригади. Слава Україні, героям слава!
8: Ми бійці 210-го окремого штурмового полку. Дякуємо за надання бойових потреб, а саме пульта керування дронами канадській волонтерській організації «Рі Ванковер». Слава Україні!
9: Вас вітають бійці 5-ї штурмової бригади. Дякуємо українцям Канади та волонтерам «Рі Ванковер» за придбання автомобіля для медичних евакуацій та інших бойових завдань. Авто вже прибуло в наше розташування, нашого підрозділу вже працює. Дякуємо усім причетним. Слава Україні!
5: Героям слава!
10: Ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не були...
11: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
12: Remember last weekend? For many of us, it sounded like this.
13: Want to dance?
14: Sure.
12: But for some, it sounded this way.
14: Drinking and driving was the cause of another fatal accident this weekend.
15: Would you step out of the car, please, sir?
12: Hey, summer weekends were made to remember, but not for all the wrong reasons. Please, drink responsibly. A message from the Brewers of Canada.
11: Now, a program for Celtic music fans on AM 1470, CJVB, Fairchild Radio.
16: Now, you've got your Celt in a twist. Help, Bubble! Here's your host, Patricia Fraser.
17: The other day at work, someone said he had a funny feeling in his throat like when he had COVID. Of course, we all laughed it off, shoved him in a closet and sprayed him down with Lysol. No, we were taking no chances. We sent him home. He does not have COVID, but it just brought to mind that we're always walking that very, very thin line between, oh, I'm in perfect health, and oh my gosh, please don't let me get that plague again. I think the AfroKelt sound system understands that feeling. This is the lockdown reel.
18: One, two, three, four.
19: Get it far. Get it far.